0: ילד.
1: קראתה כמה חטא.
0: גאופלה.
1: ג'אנה זכור.
0: נד.
1: חי ג'אנה.
0: יגיד לך את זה לדעת שזה דיבוס.
1: חי
0: ג'אנה. יגיד לך את זה, יגיד לך את זה תושן אמון. חי זאת זה גדי איתו. זה לי דיפפט את זה. הוא בא לי לבד לך נלסלה למפיצה חי את זה ליאלו.
1: כסטו זה.
0: Kwa na pepetetsen khaitse tsa ka usman. Kwa na khaitse a pepetetsen khaitse tsa. O ba no batla wa khaitse ya ka. Realo. Ke mo fumana handla sa le ke batla a ba pepetetsu ba no ha ona batho ba nyamela mfela tshit. O pepetetsu ya usman.
1: Ke
0: ba taka mabomo. E ke re ya tsake mantso. Ai e tete.
1: Ke
0: tsa ba wa le tshe ke tsa me ro ke ba pepetela o ba. O tsama ka ke ha na ba le siyo. Ha ke ha itse di ha ho ha house mampi. Ha itse tsa ka dika. Dika. Tela. Ke di fuwe ke ntate ka mane ka. Ka taba tsa ka e hole ha na ke ka kae ka so ho ha na ke ka kae.
1: Good to channel right.
0: Ria ding, ria huyon, ha, langa baka sala. Samaya. Eilid.
2: Kalga do kama khed.
0: Kaofela.
2: Kaofela ka chama ka ku. E nzu ipira la mati.
0: Kalga to kama khethe ndate wena ntswera.
2: Kana ndi nyenze ichero, ish, le kama thata.
0: Eh andat.
2: Kalau kita ingin ada kita bawa halbu tamu harus.
0: Eh,
2: anda. Anak, jangan lupa tata mau apa ni cik filmu me. Anak kalau balik itu jadi saya bawa. Kira sila kaki dia kapi cik ibu masih.
0: Dada.
2: Kira sila kaki dia kapi cik ibu cuma itu apa bagui nampi.
0: Eh, anda.
2: Cik filmu mau sebeliza mau bono mau sebeliza me kini mana.
0: Na sebele tsambono
2: eh
0: message
2: ya tshaba ka bana ka bua le ena ka fumana ga ha thewela u bona u suwa ka ngaki
0: eh
2: ga le ka ga hona bo ga
0: ntse ke tsama ha lo hle
2: me
0: wa kulelwa message ya tshaba
2: u suwa wa zwo hona go nwa ke mo ula tshwa ga ha thewela u bona u suwa e u ka spedile
0: eh
2: ba le ke le ka ga dia ka hola ba ke tsona tsentse mo
0: eh
2: aki tsaya mo lata tsela ma su ka bichate re bo botho ga tsa ha ka ba wela tadi yo mo tsuma bidzwa ba gwe na mpi
0: eh hona ka o dimo ka o dima o we la hlile ka enda twa
2: ke bona ke le ka tsela mo go

0: היי לי.
1: תל רטו לכמה חץ.
0: כאופלה.
1: חץ שלה נעשה חום.
0: מרת לא רק.
1: אופלה יונסי.
0: כפלה גם ההוצאה לא אופלה רמוינה.
1: מרנה רואו לוקי דקאו לה מוחמדים תלו ענה העונה הו הו.
0: אי אמה.
1: כי קופה צחרן. כי קופה הורי המקה המוחותו כקעצה.
0: אי אמה.
1: ke kopa ho re nna o tswa tsa tsinlena o tla tsiwe le nne mogena o mo hau ho botse
0: mhm
1: ne mogena o mo hau ho botse
0: mogato wa ka
1: ke kopa mpa khutse ku tlo ho gona wa le amohela tsene
0: ke a leboha mosia me morena o mo hau ho botse wena mgato wa ka ho tloha joale ho ya pela ke sa tla hlola ku utlwa ntse go mme mamang ka
2: mora ke khile ba mola ha matadi chile
0: a tuba ha matadi ha iletwe
2: ya
0: ha matadi
2: ha matadi ke mo gana mo hawe ho bo ha matadi ke mo gana mo
0: hawe ha ke so tlhwe tjene yo, le bitse la house ntso sa lutlwa di tloa fela. O le mameletse. Yelo wa ntetsetsa. Ntwana ke le betsa mehlana le mehlana gore le kwale di a le moya. Ha o ipoleletse gore letse selmo yo kwale selmo. Na ke a itse bana ke bua rank na le lentswe le monate. Yale ya ho fumana le re mamedisa. E etsa kgaso e bosula ha o kena kwa no se kwala se a le moya taba ena ke teletse ba ka pherekano ya gore be ha o ikutlulo go so le moyeng a kere gutla he go utlwa gore na le bitso la hao leo o le fuweng wala ananela la o tsikinyetsa ka pobelo o utlwa ka re a gutle mosia a tla sa tshwerelele nna e